jamaah, sing NU, sing Muhammadiyah, si MTA, nggih, sing Syiah, sing Mu'tazilah, kabeh iki wong Islam ora usah padha geding-gedingan. Ngoten. Sebab duwe rumus ukhuwah Islamiyah. Oh, yen ora ukhuwah ukhuwah wathoniyah padha-padha tunggal negara, kabeh wong sak Indonesia iki ya padha rukun tresna tresnanan, sing Islam, sing Kristen, sing Buddha, wong padha-padha sak negara Indonesia kok. Perkara kono non muslim dadi Kristen, dadi Katolik, dadi Buddha, monggo urusanipun piyambak-piyambak. Isih ukhuwah insaniyah. Ya padha-padha titah, padha-padha menungso ya tresna tresnanan wong Indonesia karo wong Jepang, karo wong Palestina, karo wong Israel, kabeh ya tresna. Lah kedo perang. Lah Israel sing perang rak Benyamin Netanyahu kali pasukan ini ku dudu rakyat, lho rakyat ora ngerti apa-apa. Niku lho. Ampun dampyak awur-awur rumangsa kemeruh. Kita ki sok kemeruh. Rakyat Israel ku yo ora ngerti apa-apa. Kuwi ora mung ambisine sing mimpin Benyamin Netanyahu niku dibalani karo Donald Trump, niku rak Donald Trump-e. Lah rakyat Amerika apa yo melu ngerti karo urusan perang niku. Niku ora urusan ning para pengarep-pengarep negara niku. Nek menungsane niku ora padha-padha menungso niku lho. Pramila wong Islam iku mau urip kuwi mau yo nikmat, isih diparingi kesempatan nggo ngibadah saake-akee, perlu ning ibadah nggo sangu mati. Nek wis tuwa wis sepuh nggih, bebasan awak raga wis ora kuat gondeli nyawa, lah ngopo kok nyawa digondeli nemen-nemen. Wong menungso wong Islam ki wis nggawe wis nggelar karpet merah ning alam kubur, ngopo kok digondeli nemen-nemen. Nggih to? Ning alam kubur engko yo ditemu kepenak, wong wis rekasane wis ditebus ana donya kok. Mengke nggih malaikat mungkar nakir nggih baik-baik saja. Amal kula panjenengan menika njilma dadi makhluk sing sae ngancani kula panjenengan. Amal kula panjenengan iki mau njilma wujude dadi pake, dadi mbae sing wis meninggal kuwi ora kok pake mbae tenan, ning niku panjilmaning amal kula panjenengan. Sok meteng, sok seneng maca Al-Qur'an lah. Saben sak ayat niku njilma dadi makhluk. Dadi ngancani kula panjenengan ing alam kubur, alam kubure padhang. Sing sapa ning donya entuk sangu ingkang cukup kangge wangsul ing alam kubur teng mriku, dadi nikmatmu pangat satata netya, ora entuk pasiksan, entuk pepajar kang murwat. Sok nek dina kiamat ya dibagike karo malaikat manjing surganing Allah. Ning alam donya lara wis abot banget menika, kados kanca kula ing RRI menika wonten kanker payudara mataun-taun ditambani medis ning rumah sakit, mlebu metu. Ngantos abuh menika, memalanipun ngantos abuh. Menika kados pundi Pak De? Sing ikhlas ya nduk, kuwi pecih baning sing kuwasa nduk. Wong lara iku mau nyuda saking dosa ya ngger. Kuwi dudu pasiksan iki, kowe iki entuk pacoban kabeh dosamu disudo dening Gusti. Kok kados mboten kiat gesang ki, munggo ngono ora perlu kowe ketali karo ndaing kadunyan, anak bojomu isih iso neruske lakumu. Niku ning kono insyaallah rahayu nduk, rahayu rene apa-apa. Kowe jroning pengayomaning Gusti Allah, jroning sapaate jeneng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampeyan sampun mboten wonten larenipun. Ngoten nggih Pak De yo. Dadi kados Kanjeng Nabi nika lho. Kanjeng Nabi nika rikala sampun rampung haji wada, rikala Mekah menika sampun dipun telukaken dening Kanjeng Nabi. Masjidil Haram sampun dados kukupanipun Kanjeng Nabi. Let sedasa taun Kanjeng Nabi haji pungkasan, kundur saking haji pungkasan menika Kanjeng Nabi gerah

santer. Sinareng gerah santer karawan Jibril minangka utusaning Allah. Duh Kanjeng Nabi nayakan lingkrat kekasing Allah, kados pun dikerso panjenengan dalem. Menapa badhe tumunten konduring pengayuman sampun dipun arep-arep dening Gusti menapa sugeng ing alam dunya. Jibril loro-lorone becik tumrap ingsun, yen ingsun sugeng ingsun nerusake anggonku ngayomi. Anggonku nuntun umat kang isih jroning alam pepeteng iki. Lamun ingsun kundur ngadepi ngarsaniku Allah iku mau luwih becik sebab aku ndang ketemu karo sing ngayomi aku. Oh ngaten Kanjeng Nabi. Siyosipun Kanjeng Nabi milih kundur ing pengayunan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dados wong Islam menika urip ya becik nikmat, mati ya rahayu mboten wonten menapa-menapa. Lah kula panjenengan Pak Widoyo, Pak Sudaryanto, Bu Nur, Bu Mas Budi, Mas Fajar, tiyang Islam menika mboten kenging ajrih pejah, sebab pejah menika sampun wonten geger kita mula mumpung tasih gadah ambekan. Aja wektu ki mung dihambur-hamburkan dinggo jagungan ngurono rene. Niliki kono, niliki kene dari mall ke mall. Wektal kedah kita ginakaken kangge ngibadah salat sing becik, salat sing wajib jamaah, salat rawatib qobliyatan ba'diyatan dilakoni siam. Maca Quran sing akeh. Menika sami kula punya menika nggelar karpet ijo dumateng alam kubur. Neng donya ya apik, neng kubur ya selamat. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged dipun aturaken kinabeh ya gurul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.